0: Posle 34 godine američko pravosuđe pokazalo interesovanje za zločine nad Srbima. U vojnom skladištu Rabić, pretvorenom u logor 1992. više od 100 Srba je ubijeno, mnogi od njih su mučeni i zlostavljani. Zahvaljujući upornom zalaganju Saveza logoraša Republike Srpske, ali i drugim činiocima, 7 američkih istražitelja doći će u Derventu 21. jula te ispita ove činjenice. Pored svih geopolitičkih, političkih, vojnih i ekonomskih dešavanja u svetu, Amerika nalazi vremena da se vrlo konkretno pozabavi zločinima počinjenim nad Srbima u Derventi 1992. godine. Ovo jeste presedan, ali u Sjedinjenim Državama ne postoje slučajnosti kada su politika i pravo u pitanju, kaže za Sputnik politički konsultant Ivan Mišić.
1: U pitanju je geopolitika, to nema nikog uspjeha. Mi bi mogli da verujemo i da se zaluđimo da su u pitanju ljudsko pravo, da je u pitanju pijetet prema žrtvama, da je u pitanju... Sve to stoji, to nije sporno, ali direktan razlog zašto od 20. jula, po ovim informacijama 21. jula, i neće stići 5, nego 7 istražitelja, stiže da ispita šta se desilo u zloglasnom vojnom skladištu 1992. godine, kad je preko 150 ili 120 pripadnika srpskog naroda pobijeno i mnogo stotina njih mučeno. Direktno ima veze sa geopolitikom, direktno ima veze sa stavom Sjedinjenih Država novim prema NATO saveznicima, tako da tu ne treba imati iluziju.
0: Todd Blanch, jedan od advokata Donalda Trumpa, vodit će ovaj slučaj, a na koga se on ustremi u pravnom smislu, kaže Mišić, ne piše mu se dobro. Blanchov posao dodatno olakšava činjenica da se radi o vrlo jasnom i očiglednom kršenju svih mogućih konvencija o ljudskim pravima, zlostavljanju, ubistvu i stradanju pravoslavnih hrišćana, pripadnika srpskog naroda. Posebno je značajno i to što su se zločini nad srpskim civilima odvijali u periodu kada je Vojska Republike Srpske još nije bila formirana i nije mogla da brani ni stanovništvo, ni teritoriju.
1: Imamo činjenicu da američki istražitelji dolaze, imamo činjenicu da je Hrvatska članica NATO, imamo činjenicu da je Hrvatska članica EU, sigurno nisu srećni zbog ovoga. Ovo je potreba američke administracije da isporuči svojim biračima i svjetskoj javnosti ono za što se ova administracija predsjednika Trumpa zalaže, ali ovo je geopolitička stvar, ovo je stvar odnosa i sa Ruskom federacijom, ovo je stvar i odnosa prema pravoslavnim hrišćanima u svetu.
0: Ovaj presedan ohrabrujući je za Srbe i u Srpskoj i u Srbiji, ali je također poruka za ostale članice NATO kao i za sve one koji napadaju hrišćane, smatra Mišić. Ono što je najvažnija posljedica je odluke da Amerika pošalje svoj istražitelj u Derventu, jeste da će porodice žrtava koje decenijama čekaju istinu konačno dobiti bar malo olakšanja ili mira. Njihovi najmiliji su suštinski misteriozno, a formalno vođeni kao nestali i zbog toga ova odluka može doneti spokoj mnogima.
1: To može mnoge porodice da umiri, da im da malo mira i spokoja na sve muke koje su doživjeli, tako da naravno da je to jako bitno i da je to neka uteha i koja može da se da tim porodicama, da se zna šta se desilo sa njihovim najmilijima i da zločinci budu procesuirani i suštinski formalno, pogotovo ako žive relativno dobro u Sjedinjenim Američkim Državama ili nekoj drugoj zapadnoj zemlji.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je na platformi Kosi bre ti primljeno više od 7200 prijava i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane. U Skupštini Srbije novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i predsjednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi akt bezakonja i terora Albina Kurtija, kao i da je sprovedeno bez ikakve sudske odluke protivzakonito i sramno s ciljem odmazde nad Srbima. Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinski okrug, izdat je najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim na zapadu i jugu Srbije. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid – Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni.
1: Radio Novosti.

Narodni. Radio Novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je na platformi Kosi bre ti primljeno više od 7200 prijava i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane. U Skupštini Srbije novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i predsjednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi akt bezakonja i terora Albina Kurtija, kao i da je sprovedeno bez ikakve sudske odluke protivzakonito i sramno s ciljem odmazde nad Srbima. Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinski okrug, izdat je najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša se očekuje još ponegde u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji ujutru i prepodne. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 20, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je na platformi Kosi bre ti primljeno više od 7200 prijava i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane. U Skupštini Srbije novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i predsjednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi akt bezakonja i terora Albina Kurtija, kao i da je sprovedeno bez ikakve sudske odluke protivzakonito i sramno s ciljem odmazde nad Srbima. Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinski okrug, izdat je najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša se očekuje još ponegde u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji ujutru i prepodne. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 20, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ante ili Citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja

0: nečijom odlukom, niti političkom odlukom, niti odlukom nekih samozvanaca, pa ne može ni nekakva Kosovska pravoslavna crkva. Kosovo i Metohija su kanonsko područje Srpske pravoslavne crkve i tu druga crkva nema niti može da ima bilo kakve nadležnosti, to kaže kulturolog Jovan Janjić u osvrtu na tvrdnje izvesnog Nikole Đufke, koji sebe naziva pravim episkopom, da je Srpska pravoslavna crkva izgubila spor protiv nekakve pravoslavne crkve Kosova, pa sada, kako kaže, pravoslavni Albanci mogu da se registruju i u toj crkvi. Ove tvrdnje je eparhija Raško-Prizrenska kategorički odbacila. Janjić ocenjuje da je u pitanju čisto nasilje koje, kako kaže, ne može da proizvede nikakvo pravno dejstvo.
1: Ne može nastati, dakle, nikakva paracrkvena organizacija. Može nastati, ali ona neće imati nikakav značaj, niti može biti priznata od ostalih pravoslavnih crkava. U Albaniji postoji kanonska albanska pravoslavna crkva u rangu arhiepiskopije. Ona je u kanonskom jedinstvu sa svim ostalim pravoslavnim crkvama u svijetu. Ona ima sestrinske odnose i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer ona se drži kanona. Ovdje nije u pitanju nikakva dejstvo albanske pravoslavne crkve, nego je ovdje neki samozvanac, neki sileđija koji pokušava pod firmom crkve da otme deo imovine Srpske pravoslavne crkve i da se on nametne kao neko ko tobože čini nešto dobro za svoju albansku zajednicu na Kosovu i Metohiji.
0: Međutim, to je samo deo repertoara kontinuiranih napada na Srpsku pravoslavnu crkvu u pokrajini, kaže Janjić, koji su nekad toliko bizarni da se ide do toga da se recimo zabranjuje oslikavanje murala patrijarha Pavla u Severnoj Mitrovici uz obrazloženje da ono ne pruža dovoljne garancije da su razmotreni efekti projekta na stanovnike različitih vera. Janjić podsjeća da se patrijarh Pavle nikada nije ogrešio ni o jedan narod i da je pune 33 godine, kako kaže, delio sudbinu sa Albancima.
1: Privremene vlasti na Kosovu i Metohiji, oni demonstriraju kao da imaju nekakvu vlast, da imaju nekakav legitimitet, a u stvari oni time što rade, oni samo demonstriraju nasilje. Oni mogu zabraniti, neće Srbi ništa nasilu da rade, ali kad tad pokazat će se koliko je su oni time što rade u konačnom ishodu koliko će naneti štete sebi, odnosno albanskoj zajednici. Doće vreme kad će morati da plate račune za sve to. Patrijarh Pavle nikada se ni u jedan narod nije ogrešio, a nije se ogrešio ni o albansku nacionalnu manjinu na Kosovu i Metohiji. Bio je na Kosovu i Metohiji 33 godine, delio je sudbino ne samo sa Srbima, nego i Albancima i svim ostalim drugim ljudima, uvijek pokazujući, dajući primjer kako se prema čovjeku valja odnositi. I prema njemu su se neprijateljski odnosili neki Albanci u to vrijeme. On je to sve stoički podneo, ali ono što i ti sileđije sa Kosova moraju da priznaju, on nikada nikakvu štetu nikome naneo nije.
0: Neretki su i fizički napadi na imovinu Srpske pravoslavne crkve na teritoriji južne pokrajine, kaže Janjić, a posljednji u nizu incidenata je krađa zvona sa crkve Svete Velikomučenice Nedelje u selu Brnjača kod Orahovca. Sve zajedno, kako kaže, to predstavlja nastavak genocidne politike albanskih terorista, kako onih koji su nosili oružje, tako i onih koji su danas na vlasti.
1: Ako vi jedan narod proterate, progonite, pa pokušate da uzmete njegovu imovinu, a onda i da zatrete tragove toga naroda kao da tu nije živeo, a srpski narod je živeo vekovima i pre nego što uopšte bilo Albanaca na tim područjima. To je jasno da je reč o nastavku genocidne politike koju albanske nasilne grupe sprovode prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, ali i svima drugima koji ne žele da slede njihovu politiku i njihovo nasilje.
0: Ono što je u ovom trenutku važno, kaže naš sagovornik, jeste reakcija međunarodne javnosti, mada, kako naglašava, ne gaji preterane nade, odnosno smatra da će ona ostati nema, kao i mnogo puta do sada.
1: Ali ta njihova tišina treba da bude nama glasna poruka šta nam Zapad misli i da napokon naš narod shvati i da jasan stav prema nosiocima politike danas u zapadnoj Europi, odnosno u anglosaksonskom svijetu. Dosta je bilo, dosta smo trpili terora zbog njihove selektivne politike, politike tolerisanja nasilja nad Srbima. Slušate Radio